Dimineața Omi 4. Hit muzică. Tot la tine, spread a key. Tot la tine, spread a key.